0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

بخی آواز یم بخی خراب یم د تنخیا بلا مخوری خراب یم بیا ر یاد شوی دی یو تللی سړی بیا بیا ر یاد شوی دی یو تللی سړی تصویر ته ګورم د للی خراب یم بخی آواز یم بخی خراب یم د تنخیا بلا مخوری خراب یم بیا ر یاد شوی دی یو تللی سړی تصویر ته ګورم د للی خراب یم ځان ته وګورم ځان نه پیژنم ځان ته ورګورم خو ځان نه پیژنم لکه تصویر د مشمی خراب یم ځان ته ورګورم خو ځان نه پیژنم لکه تصویر د مشمی خراب یم او درمانه ویله یاره داسې یم درمانه ویله یاره داسې یم لکه کمیس د لیونی خراب یم درمانه بیل یار داسی ما لکه کمیس دلیونی خراب

0: اوکے سی نیکسٹ کلر اف دی شو گورو سوک دی رسرا د کم زین دی او سب وایز یو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی گورو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی گلو ساز ما خیال کال کڑے ده ها گرمی خوب نے گرمی خوب کوا بے چنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے متکال کال کے ٹھیک تے سے خوب خوب جی حوالے سے
1: یار نوی تازه خدا شده ده تاور علی لوشن که کم ده
0: آها
1: الو
0: جی جی جی خنی لوشن
1: علی لوشن
0: جی جی
1: ده تناکو ده لفو بانی چه نشانی جوری سیر کار شه ده برشی دی پارو
0: بلکل بلکل لگوالای شه بلکل کشلا ریزرد بری که لگوالای شه پی
1: بلچی شکار کئی
0: دا چکم د لسونه چاو دی وی لسونه ببرواله کی لسونه چکم د کنه دسه ببر ببر کی شه ټولو د پر سیدا
1: بس دا ما نن درې ورکو
0: اچھا تا سره موجود دی کس رنګا
1: یو ما سره موجود دی
0: واه جی واه منه مده ګوره ها منه مده ګوره ها زوړ مواد سټکړه دا
1: دغه می یو مشین کو ورکله
0: بس مڑا لکه تم ٹوٹل مواد پورا خوسے کہ گرمی وی کہ سردی مواد ٹول زون سر خوسے ویشا انشاء اللہ
1: انشاء اللہ ما سر سامان پوتی بدایو شین پوانو دغه در سر جدار
0: غیر
1: ورسی دی دغه استریگانو
0: سید زم معلومات بیا کو کنه انشاء اللہ کی دشی رسیدلی وی ورسی سید کنه
1: ٹھیک نور سید رحمان تو سلامونه بوستار کی پتیوار ماسٹر تھا
0: خوشحال
1: خوشحال
0: وعلیکم السلام.